0: Mañana comienza la prueba de acceso a la universidad en Galicia, eso que antes conocíamos como selectividad. Van a participar más de 13.000 estudiantes en 36 sedes repartidas por toda Galicia. La provincia de A Coruña concentra casi la mitad del alumnado, en torno al 46%. Van a ser 3 días de exámenes hasta el jueves, desde mañana a martes hasta el jueves, una cita que normalmente causa estrés entre el estudiantado que se presenta a esta prueba de acceso a la universidad. Hablamos de la prueba con el presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, que se encarga precisamente de la organización de la prueba. Iván Carlos Area, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día,
0: ¿Todo preparado, por lo tanto, para que mañana comece a prueba?
1: Sí, estamos a ultimando detalles. Siempre aparecen cuestiones de última hora. Un alumno que rompe un brazo, que hay que resolver esa incidencia. Pues un compañero que tiene que visitar con problemas también de última hora de saúde, cuestiones de última hora de intendencia que son habituales todos los años y que sabemos cómo resolver para que mañana todo esté perfecto, listo para que el alumnado haga las pruebas.
0: Entiendo que un esfuerzo organizativo muy importante, ¿no? Antes dábamos esos datos del número de estudiantes, del número de sedes. Entiendo que hay un esfuerzo organizativo muy importante detrás de todo esto.
1: Sí, son moitas horas de dedicación. Digamos que aquí estamos prácticamente 24/7 todo o ano, sen descanso, para que as cousas salgan como teñen que sair, que é importante que o alumnado faga unha prova, que saia todo ben e que os resultados sexan acordes ao que se espera deles.
0: E normalmente é así, non? Quero dicir, polos resultados que finalmente se producen, porcentaxe de aprobados.
1: Sí, o que pasa que, bueno, que todo isto xenera moitísimo estrés, pero en todo caso debemos ter presente que a nota da fase xeral da PAU representa o 40% da nota, o 60% ven da nota media do bacharelato. Se veñen por ciclos, é o 100% da nota do ciclo, logo veñen as materias da fase voluntaria. Entón, en todo caso, sempre hai que ter presente que esta fase xeral, que é a que todos estamos mirando aí con moitísima atención, pois realmente representa o 40% da nota, que o alumnado xa ven con moitos deberes feitos e moi ben feitos. Temos un sistema educativo moi, moi potente, moi bo. Agora hai que esperar a facer as probas estes 3 días e xa está.
0: Por lo tanto, ese estrés do que falábamos ao inicio en relación con, digamos, a situación que vive en este momento alumnado, é máis por todo o que rodea a proba que se cadra pola proba en sí?
1: Eu creo que sí, que ao final estamos proxectando demasiada presión sobre o alumnado. Posiblemente, se non estivésemos facendo estas entrevistas, etcétera, etcétera, pois as cousas irían moito mellor. Porque isto, ao final, o único que está incrementando é a presión, as familias tamén se tensionan, etcétera, etcétera. Pero debemos ter, vamos, presentes de que aquí na Ciuga hai un equipo moi grande de profesionais para que isto saia excelentemente, nada máis. Que non se preocupen. O maior problema vai ser mañá. Mañá, de 9 a 10, é un día de moita presión, porque os exames comezan ás 10, pero o alumnado ten que estar nas comisións delegadas ás 9. A presentación dura de 9 a 10, un tempo, esa hora de moitísima presión, de moitísima tensión. Temos que facer isto así, porque hai alumnado que se desplaza moito. Hubo algún ano de problemas de tráfico na entrada da Coruña, por exemplo. Recordo cando estaba de delegado Pedro Armas, agora está Elisa, pois estábamos falando a ver como poder resolver justamente para que non haxa ningún problema e que todo mundo chegue ahora ás comisións delegadas e que non se produza ninguna situación desagradable por unha cosa deste estilo. Que pasa? Que claro, o alumnado que quere dame o exame, pero o exame comeza ás 10. Entón, esa hora, eu entendo que é un momento de, bueno, pois moi difícil para eles. Despois xa todo vai rodado. En canto se abre o exame de lingua castelá, pois todo empeza a ir con normalidade, preguntas normais, respostas normais, resultados normais.
0: Lemos que este ano vai haber máis medidas de seguridade ou de control no que ten que ver co eventual uso das novas tecnoloxías como respaldo para os estudiantes.
1: Sí, a ver, nós temos que, se o pensamos en termos deportivos, que creo que é un bo símil, o que non pode ser é que un ciclista vaya moi dopado a unha proba e outros vayan facendo todo como hai que facer. Entón, nas federacións de atletismo que se fais son controles antidoping, pois nos aquí, en termos, permítanme o símil, pois é unha cuestión moi parecida. O que intentamos é que todo o mundo vaya en igualdade para facer a prova e que os resultados sexan acorde o que estes alumnos e estas alumnas prepararon durante a súa trayectoria académica, non en base ao que poidan empregar de novas tecnoloxías para copiar.
0: Isto ten mudado moito, non? Dicir, pasamos do que sucedía antes coas tradicionais chuletas a un escenario totalmente diferente de novas tecnoloxías, mesmo de inteligencia artificial.
1: Sí, claro, o tempo pasa. Fai anos, pois, o que había eran chuletas, o que se editaban en chuletas, e nosa desde o ano 2019 estamos moi pendentes de este tipo de novas tecnologías que por outra banda eran habituais pois noutro tipo de escenarios. Eu recordo perfectamente comentarios de uso de pinganillos nos exames de conducir xa hai bastantes anos, porque eran exames predecibles, e iso tamén pois repercute na forma de preparar un exame. E aquí pois intentamos eso, que o alumnado vaya e faga as probas sen utilizar nada que es esa estrictamente a súa cabeza que é o que temos que medir.
0: Claro. Se alguén o conseguise eso, despois podría detectarse que se empregou na resposta á inteligencia artificial?
1: Nos o que temos que intentar é que non utilicen ninguna tecnoloxía para elaborar as súas respostas. Teño feitos moitos experimentos de empregar ferramentas de inteligencia artificial generativa para ver cal era o resultado. Por decir un, o exame de matemáticas que había antes, que eran o modelo COVID, que eran 8 preguntas, das cales había que escoller 5, algo tan simple como facerlle unha fotografía ao exame, subila a unha inteligencia artificial generativa, en menos de 30 segundos estaban as 8 preguntas respondidas, é dicir, ni siquiera collía 5 das 8, respondía as 8 e estaban ben. Entón, eso non se pode permitir. Nós temos que garantir que o alumnado faga as probas en igualdade de oportunidade, en igualdade de condicións, para que despois teñan unha admisión. Porque aquí hai unha cousa que non acabamos de entender moitas veces. A PAU ten dúas partes. Unha é, ou ten dúas misións. Unha é fixar o umbral mínimo para que o alumnado poida acceder á universidade. E entón, claro, pois aí nese umbral mínimo, pois a xente pois pode pensar aprobar ou non aprobar. Pero o que é máis importante é que despois a PAU o que serve para ordenar o alumnado para admisión. É dicir, a cantas persoas chamamos ou convocamos a matrícula nos distintos chamamentos que se farán no mes de xullo. E aí, para que nos situemos, pensemos o típico escenario que estamos convocando a 100 persoas a matrícula, e a 101 quedou fora. E a 101 fixo os exames de forma honrada, pero sabe que o seu amigo do lado, un amigo de toda a vida, amigo íntimo, se queremos, copiou. E copiou utilizando inteligencia artificial. Pois claro, a sensación que vai ter esa persoa para toda a súa vida, que él queda fora por facer fair play e que outro que fixo trampas, o mellor consigue entrar, é unha sensación moi dura. E iso que debemos impedir por todos os medios. Eu algo que lle transmito ao alumnado é que isto é un proceso de concorrencia competitiva, que non é que se unha persoa copia que se vaya a beneficiar, é que vai a perxudicar a todos os demais. Perxudica a todos os demais, porque vai a haber compañeros e compañeras que pode que queden fora do seu grau desexado, preparado, a súa ilusión, o que realmente queren facer, porque hai outra persoa que se dedica a facer trampas. E iso é o que intentamos evitar con todos estes procedimentos de detección. Non é algo que fagamos porque nos apetece, todo o contrario, a mí non me apetece facer isto, pero me parece que é algo necesario visto como están evolucionando esas novas tecnologías.
0: Pois todo isto a partir de mañá, as 9 da mañá, o momento no que terán que presentarse para iniciar esas probas a partir das 10 da mañá. Iván Carlos Area, presidente da Comisión Interuniversitaria de Galicia, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas gracias, bo día.
0: Graciñas, un saúdo. E seguramente si ese tiempo que dedican a ingeniárselas para tratar de utilizar algún tipo de apoyos como estos de los que estábamos hablando, si ese tiempo lo dedicasen seguramente a estudiar, sería mejor para todos. Pero está bien la reflexión que nos ha dejado el presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, que ya no se trata tan solo de que una persona se pueda beneficiar, es que seguramente eso traiga como consecuencia que se va a perjudicar a otra persona. 13.000 estudiantes en Galicia estarán convocados a partir de las 9 de la mañana en esta pruebas, 36 sedes repartidas por toda Galicia, 3 días de exámenes en estas pruebas de acceso a la universidad. Mañana iremos testando cómo están transcurriendo las cosas para todos esos alumnos. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, viviendo a costa de la muerte con José Manuel Mira. Sigue la radio.